dani dani ni da re dani dani ba ma ga ma ri da ri ga ma pa ni ma dani dani ni da re dani dani ba ma ga ma ri da ri ga ma ti da ri ga ma pa ni ma dani dani dani ba ma ba ma ga ma ri ga ma